0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Ulrik.
2: Ulrik, det bare meg.
1: Hæ?
2: Han på legevakta.
1: Hva sa du?
2: På legevakta. Hva faen smaken? Og jeg tatt og servert boll, og så bare var jeg så sulten, og så bare rådde, så jeg fått en reaksjon. Jeg klarer ikke å reise meg eller noe ting.
1: Det sant. Men Gud. Hva sier du? Har du ätit någonting och så har du fått en reaktion?
2: Vet du att jag spist liksom jag nimlar till i nödan du masom och bollan till Ida och allt möjligt.
1: Okej.
2: Okay. Och det är så ont att jag klarar inte att stå eller någonting.
1: Men vi ordnar det, vet du. Ingen fara.
2: Men nu är det ju inte att träna eller någonting. Jag har fan så ont i magen att det är sykt.
1: Det är ingen fara. Det var väldigt bra igår.
2: Men de sier at det kan være en uke. De vet ikke tid gjeng ut av kroppen.
1: Men nå, vi løser det.
2: Men hvordan da, liksom? Jeg må ha noen rullestol eller et eller annet. Du må bare finne på noe.
1: Ja, men det løser vi.
2: Men kan vi ikke øve inn en eller annen rullestol, danse eller et eller annet, og bare gjøre et sånt passord-triks med det eller et eller annet?
1: Jeg kommer bort til deg, Jolan, så...
2: Sa hva vondt det er, altså. Jeg orker ikke mer.
1: Ja.
2: En sånn syke ja. Magekrampe, liksom. Mm. Åh, sa hva flaut det.
1: Jo, man.
2: Du aner ikke om jeg lufter i magen, liksom. Det helt sykt.
1: Vi fikser det, vet du.
2: Åh, den var stor.
1: Men Gud.
2: Åh, vi kan ikke ha det her på TV.
1: Åh, herregud.
2: Vi må få dit til å ta mikrofonene eller et eller annet denne her uka, det er helt Texas liksom, jeg klarer ikke det her. Åh.
1: Men herregud, det her blir fan ikke sjukt.
2: Jeg må bare, au.
1: Ja, du får si, ta reda på hvert du er någonstans, så kommer jeg bort.
2: Ja, men du kan jo komme ned på P4.
1: Nei, men hva faen. Alltså, jag orkar inte. Du är så jävla... Fan. Men du... Åh, fy fan. Men fy fan, ta dig alltså.
3: Jag hade inte gjort något med någon sån där lite höje löft med Jorun som fiser lite.
1: Nej, men alltså... Nej, men där började jag tänka så här. Så bara tänkte jag, nej, men alltså... Du vet när de här jävla fisarna kom in, då får jag fatta. Men... Nej, men hon skulle inte göra så mot mig. Du är död, alltså. Oh my god, alltså.
2: Men jag är väldigt glad i det.
1: Herregud, alltså.
3: Men du, Fredrik?
1: Ja. Åh, Jorun.

0: God morgen, god mandag. Vi i gang igjen med...
1: Gjett sommergjesten.
2: Ja, bli med og gjett hvem Øystein ute og bader med. Kodord frokost til 1904. Så fort du drar kjensel på hvilken kjent person som gjemmer seg bak dagens morsomme stemme, må vi si...
3: Ja, du skal straks få høre den igjen altså, direkte fra stranda, det 14 plussgrader, det strålende sol fra blå himmel, og det mye varmere i sola enn det i skyggen, for nå sommeren så definitivt på vei. En som gleder seg over det sommergjesten vår. Hva betyr det for deg å sitte her vi sitter nå, min venn?
4: Hva det betyr da? Nei, jeg vet ikke riktig, men det mysigt.
3: Men du har vært på en del sånne her med sammen om deg, va?
4: Ja, men for helvete, hver jævla dag.
3: Hver jævla dag? Ok, du har noe i hånda her som du nå skal fyre opp, fordi vi har tatt et lite minibad akkurat, men dette altså...
4: Det du tenner jo den jævla grillen her, altså! Jævla fytte! Har du ikke råd med en jævla leiter? For helvete!
3: Ja, vi har fyrstykker, og vi skal fyre opp engangsgrillen her, fordi det vi skal... Det vi skal lage på engangsgrillen, det 5 fyrstykker uten treffene, og det blåser så mye.
4: For helvete, det går faen ikke
3: å jeg har faktisk med backup-lighter. Ja, med backup-lighter. Der kan du...
2: Der har vi backup-lighter. Vi må få noe ordentlig hint her nå.
3: Ja da, du skal få noe ordentlig hint. Det går jo ikke heller. Det ikke fort i lighteren din.
4: For helvete, jeg har ingen ingeniør.
3: Nei, vi skal prøve å få fyr på det etterpå. Og så er det noe hint fra grillen her vi skal tilberede. Men, tallet 7, hva betyr tallet 7 for deg, jente som gjest?
4: Det betyr det ulykke. Ja. Og det tallet som jeg kommer ihåg for resten av mitt liv.
3: Ja, for det har altså blitt nummer 7 i en stor konkurranse. Senest for noen måneder siden, og også tidligere. Men så vant du en spesiell pris i 2008, som ekstra aktuell nå i denne måneden. Hva kan du si om den prisen?
4: Ja, det var førre gangen jeg vann noen ting. Ja. Det var en pris som betydde jättemycket for meg personligt og speciellt den här månaden.
3: Jag ser du sitter i shorts under en nydelig lyseblå shorts och en rosa t-skjorte och så har du ett jag farvlig när det riktigt.
4: Den är inte blå min lilla kille, den är rosa.
3: Okej, okay, den är rosa den då. Men du har gnagsår på knä, vad är det som har skett? Förfärlig gnagsår.
4: Oh, ja, det är jätteglad i vitvin och sen så vi vant asfalten 1-0.
3: Jag vill bara säga si att det är en kjempeskrell hvis det inte tar denna ja, i så fall så ska okay. I så fall ska jag tisse på gästen.
0: Oj, okej, ja.
3: För det är ett hint i sig själv.
0: Ja. 1904 på stolen. 1904, startmeldingen med frokost. Hvem kan det være Øystein sammen med?

0: den nye og oppdaterte versjonen av Bønna fra Nord med Reser.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
0: Ja, og du kan få med deg kampen I sin helhet her på P4 I datt Norge mot Senegal. Avspark da klokka to lokal tid. Selve VM-sendingen den starter ved midnatt. Den ledes av Jonas Bernstein og kommenteres selvfølgelig av Morten Scott Jansen. Og Ida Gjellerud, hun vil være på plass I New Jersey, og hun har jo hatt et innholdsrikt døgn da. Ida, hun har blant annet pratet med en fra Sverige, som kanskje har snudd litt I hvem man heier på.
2: Ja, jeg har norsk kone, og sen dessverre har jeg noen norske venner her som legger lite press på meg. Og du vet, nu når vi I Sverige har gått på det isfjellet, da bare skifter jeg färg.
3: Så da har du byttet side.
2: Jag byter sida hela tiden. Jag är på den vinnande sidan. Gustav Stibor heter jag.
0: Det sa Gustav där. Så har du också pratat med han som står bak den här ro-succén till de norska supportrarna Ole Freistad och han har ju upplevt succén med den här jublinga från de norska supportrarna på den här måten.
4: Det är helt vilt enormt att tänka på hur en idé blir så stor. Det hadde jeg aldri tenkt på I hele mitt liv.
3: Hvordan blir roingen på MetLife mot Senegal da?
4: Jeg tror den blir enda villere enn på forrige stadion mot Irak.
3: Tross masse regnvær.
4: Ja, altså vi fra Norge. Vi rott I regnvær før vi.
0: Og det kommer til å bli litt av et vær for de, både de norske spillerne og gutta fra Senegal. Det tordenvarsel, det snakk om en mulig flom og styrt regn, så får vi håpe da at det I hvert fall blir kamp I natt.